opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege. Liječnički pregledi obavljaju se isključivo u ordinaciji medicine rada i sporta pri Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije u Virovitici. Za sve informacije građani se mogu javiti osobno dolaskom ili na telefon 033 638 316. Križevci su bili domaćin regionalnog turnira 3x3 Sprite Kupa, na kojem su nastupile mlade košarkaške ekipe iz Bjelovarsko-Bilogorske, Koprivničko-Križevačke i naše županije. Najuspješniji su izborili plasman na državnu završnicu plazma sportskih igara mladih, koja će se krajem kolovoza održati u Rijeci. Odličan rezultat ostvarila je i ekipa iz Virovitice, koja je pobjedom u kategoriji 2011. godište i mlađi osigurala nastup na državnoj završnici. U muškoj konkurenciji iste dobne skupine najbolja je bila ekipa košarkaški klub Borik Bjelovar, dok je u kategoriji 2013. godište i mlađi prvo mjesto osvojila ekipa Lepi dečki iz Čakovca. Regionalni turnir u Križevcima bio je šesti u ovogodišnjem ciklusu natjecanja, a prethodno su turniri održani u Splitu, Ludbregu, Zagrebu, Matuljima i Županji. Plazma sportske igre mladih i ove godine okupljaju djecu i mlade iz cijele Hrvatske, promičući sport, fair play i aktivan način života. Hrvatsku u poslijepodnevnim i večernjim satima očekuje promjena vremena uz izražene nestabilnosti, upozoravaju meteorolozi. Na snazi su upozorenja na grmljavinska nevremena, lokalno i s mogućom tučom, te jakim i olujnim udarima vjetra. Mjestimice su moguće i obilnije oborine u kratkom vremenu. Građanima se savjetuje oprez, posebno u područjima gdje se očekuju jači pljuskovi i grmljavinska aktivnost, kao i

0: se promjenjivo i nestabilno vrijeme zadržati i u narednim satima. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: Inflacija u Hrvatskoj pala na 4,5%. Nastavak prepucavanja predsjednika i premijera. Plenković ponavlja da Milanović krši zakon, Pantovčak ne odustaje.
2: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika.
1: Kraj toplinskog vala donio grmljavinsko nevrijeme, u Dalmaciji borba s požarima. Vatreni u Torontu, Bosna u borbi za osminu finala sa SAD-om.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Inflacija u Hrvatskoj blago je usporila u lipnju na 4,5%. U odnosu na svibanj ove godine, inflacija je na mjesečnoj razini iznosila 0,4%. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije i usluga, te hrane, pića i duhana. Premijer Andrej Plenković zadovoljan je silaznom putanjom.
3: Inflacija na mjesečnoj razini pala za 0,7% u odnosu na svibanj lipanj je itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima kao što su usluge doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da će biti zadovoljan tek kada inflacija dođe na razinu 2%.
4: Trend je jasan, u travnju je to bilo 5,8%, u svibnju 5,2%, sad smo na 4,5%. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima i vjerujemo da ćemo prvi kvartal 2027. godine bilježiti stope inflacije na razini prosjeka eurozone. To je ono što zapravo očekujemo s obzirom na trendove, neke bazne učinke.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Prepucavanje Banskih dvora i Pantovčaka oko slanja vojske na mimohodu u Parizu dobilo je svoj kraj. Barem ako se pita predsjednika Milanovića, koji je obznanio da će načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundić provesti njegovu, a ne zapovjed ministra obrane. S druge strane, iz vlade i dalje tvrde da će Kundić time prekršiti zakon.
5: Što se tiče predsjednika Zorana Milanovića, ideja o slanju vojnika na mimohodu u Francuskoj je gotova, odnosno, kako je rekao,
2: načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika.
5: U slučaju prijepora po pitanju vojske, predsjednikova je uvijek zadnja, ističe Milanović, pa se obraća HDZ-u i drugima koji smatraju da odluka nije na vrhovnom zapovjedniku.
2: Vojskom će zapovjedat jedna osoba, ultimativno kada dođe do neke vrste nesporazuma, sada je došla. I ne vidim što tu nije jasno onome tko želi razmišljati o tome 5 minuta. Ovo je bila prilika za razmišljanje. Sad se dogodio jedan eksces, htio sam da se to stavi u stranu. Međutim, od početka 5. mjeseca predsjednik vlade o tome ne želi razgovarati. Pravi se lud.
5: Nastavio je objašnjavajući političke implikacije ideje slanja vojske u Pariz.
2: Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira. Francuski predsjednik to radi za sebe i tamo okuplja sve. To nije čast, to je Gleichschaltung, to je grupiranje svih da salutiraju jednoj pozornici.
5: Ministar obrane Ivan Anušić s druge strane tvrdi da je Milanovićev potez protivan zakonu, odnosno da bi načelnik glavnog stožera u ovom slučaju trebao slušati naredbu resornog ministra.
6: Nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da je zakon onoga što mora slušati, slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što sam rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
5: No predsjednik Milanović je ranije naveo da je pritisak krenuo upravo iz Banskih dvora, odnosno od predstojnika ureda predsjednika vlade Zvonimira Frke Petešića. Nešto kasnije čuli smo i premijera Andreja Plenkovića kako odbacuje priče o vršenju pritiska na Kundića. Ponovio je tvrdnju da Milanović krši zakon. Na pitanje ima li Kundić i dalje njegovo povjerenje, Plenković je odgovorio.
3: Pa gledajte, on je već s time što je odbio doći i poslušao Milanovića napravio pogrešku. Dakle, prvo to nekako ispovijedanje Milanoviću da ga se zove iz vlade da dođe kulturno na sastanak, podsjećam tu u Banske dvore u kulturno vrijeme u 8:30 jer znamo da traje vježba, pa ako treba otići do Slunja da se stigne, je smiješno.
5: Dao je do znanja da očekuje Kundidovu ostavku ako ne promijeni svoju odluku.
3: Pa gledajte, ako ostane pri tome da će poslušati zapovjed za koju ovaj nema ovlast, nikakvu ovlast nema ovdje, Dakle, to što se ovaj poziva na Ustav i na članak 100, to može on sebi pričati krugu svojih istomišljenika.
5: Po svemu sudeći, ova priča još nije doživjela svoj konačni rasplet. Za Media Servis, Bruno Perić.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Nakon gotovo dva tjedna, prvi ovo sezonski toplinski val bliži se kraju, što je pokazalo i snažno nevrijeme praćeno grmljavinom, kišom i tučom u utorak na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije, a koje je uzrokovalo i nekoliko požara na području Dalmacije. Istodobno na snazi su meteo alarmi zbog grmljavinskog nevremena.
7: Uslijed snažnog nevremena praćenog grmljavinom, u utorak poslije podne izbio je veliki požar na otoku Čiovu. Pritom je zahvaćena trava, nisko raslinje i šuma na procijenjenoj površini od 110 hektara. Požar je gasilo oko 150 vatrogasaca sa 39 vatrogasnih vozila, a angažirana su i 4 protupožarna zrakoplova. Priopćili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Stanje na požarištima na području Splitsko-dalmatinske županije je stabilno. Potvrdio je to za Media Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
8: Tijekom jutra angažiran jedan kanader, jedan ekstraktor koji su zalivali, dakle, rubne dijelove požarišta na Čiovu. Također smo na području Mljeta uputili jedan ekstraktor koji je također zalivao rubne dijelove, dakle pomagao vatrogascima pri sanaciji požarišta, a trenutačno imamo jedan požar iznad grada Senja gdje su upućena dva kanadera.
7: Dodajmo kako su požari izbili i na otoku Šolti, kod Orebića na Pelješcu, kod Stona, ali i na području Marine.
9: Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 7 sati 30. lipnja do 7 sati 1. srpnja 2026. godine, na području Republike Hrvatske zabilježeno je 166 vatrogasnih intervencija, na kojima je kumulativno sudjelovalo 256 vatrogasnih organizacija s ukupno 896 vatrogasaca i 285 vatrogasnih vozila te 7 protupožarnih zrakoplova. Ukupna opožarena površina u navedenom razdoblju iznosi 117 hektara.
7: Priopćili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta te pojave suhog grmljavinskog nevremena, vatrogasci su pozvali građane na dodatan oprez, a snažno nevrijeme uzrokovalo je i niz pomorskih incidenata. Iz Ministarstva mora izvijestili su kako je u noći poduzeto nekoliko spasilačkih akcija, ali bez stradalih, ozlijeđenih i onečišćenja mora. Nakon gotovo dva tjedna rekordnih vrućina stižu novi ekstremi. Iako su izdana upozorenja zbog vrućina, crveno na obali te narančasto na kontinentu, meteo alarmi su na snazi zbog promjene vremena koja prema prognozi DHMZ-a sa sobom nosi grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, pljuskovima te obilnom kišom koja može uzrokovati bujične poplave. Više je za Media Servis opisala prognostičarka DHMZ-a Matea Štibuhar.
10: Pljuskovi će biti praćeni jakim vjetrom, lokalno obilnijom kišom u kratkom vremenu, a moguća je i pojava tuče. U večernjim satima s premještanjem fronte preko naših krajeva doći će do pritjecanja osjetno hladnijeg zraka te će zapuhati prolazno jak na udare olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu bura koja će u četvrtak biti i u Dalmaciji. Od četvrtka svježije, unutrašnjosti nerijetko i za desetak stupnjeva niža dnevna temperatura. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura.
7: Za Media Servis Nina Mohorović.
0: Media Servis Vijesti plus.
1: Obilježavamo točno 13 godina od kako je Europska unija preko praga pustila Hrvatsku kao punopravnu članicu. Istražili smo što nam je ovaj savez donio, ali kako građani dišu danas.
11: Premijer je Zoran Milanović, a predsjednik Ivo Josipović. Kava s mlijekom košta do 10 kuna, a prosječna je plaća 7922 kune bruto. Ponavljamo, kune. O eurima nismo još niti razmišljali. Tako je izgledao život u Hrvatskoj 1. srpnja 2013. godine. Tog ponedjeljka slavilo se na glavnom Zagrebačkom trgu, gdje je bila i eurozastupnica od prvog dana, Biljana Borzan.
12: Kada se pita smatrate li da je vaša zemlja profitirala ulaskom u Europsku uniju, građani Hrvatske uglavnom u najvećem postotku od svih europskih zemalja odgovaraju da smatraju da jest.
11: A s građanima smo razgovarali i mi. Od onoga što je pozitivno ističu.
13: Evo, studentske razmjene godine Erasmus. Pozitivno je što ipak imamo nekakav nadzor nad našim institucijama, bar se nadam. Pozitivan je Schengen što prelazimo, znači, iz jedne zemlje u drugu bez čekanja na granicama.
14: Sve pozitiva, nema negative. Treba s Balkana se maknuti Europsku uniju gdje pripadamo još od Austro-Ugarske. Još.
15: Mogu u svojim 20. godinama ipak malo doživjeti svijeta bez nekih velikih novaca.
11: Eurozastupnik Karlo Rezler za Media Servis govori. Unatoč raznim negativnim predviđanjima da će Europska unija rastočiti teško stečenu hrvatsku državnost.
16: Danas sa jednim odmakom od 13 godina mislim da možemo poprilično jasno vidjeti da se dogodilo upravo suprotno. Da je Hrvatska danas i gospodarski i sigurnosno, infrastrukturno snažnija nego što je bila ikada prije u bilo kakvim drugim državnim zajednicama.
11: Zahtjev za članstvo podnijeli smo 10 godina ranije, a referendumom godinu dana prije 2/3 građana potvrdilo je da su za ulazak u Europsku uniju. Eurozastupnici Borzan i Resler kao najveće dobrobiti članstva izdvajaju.
12: Praktički u Hrvatskoj nema ni najmanje općine koja nije nešto iz europskih fondova financirala, dakle priuštili smo si što šta toga što se inače iz svojih lokalnih ili državnog proračuna ne bismo mogli priuštiti.
16: Životni standard sa nekakvih 60% prosječne europske razvijenosti mjerene u BDP-u per capita. 2013. godine Hrvatska danas došla na gotovo 80%.
11: Da na Europsku uniju ne gledaju preko ružičastih naočala, pojasnili su nam Zagrepčani. Istaknuli su, trebali smo zadržati valutu, inflacija je pojela plaće i mirovine, a premalo ulažemo u domaću proizvodnju. Dok Resler pozitivno ističe ulaganje u infrastrukturu, Borzan naglašava.
12: Najgori propust je taj što se previše ulagalo u infrastrukturu i u neke projekte koji su možda zgodni, ovako kulturno zanimljivi, ali ne nose za budućnost neku dodanu vrijednost. Recimo, Poljaci su tu napravili čuda i zato su oni ekonomski sada izuzetno moćni jer su ulagali u malo i srednje poduzetništvo, dakle ulagali su u svoju budućnost.
11: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Jedan od najcjenjenijih glazbenika današnjice, John Legend, ove subote stiže u spektakularni ambijent Pulske arene, gdje će publici prirediti večer ispunjenu bez vremenskim hitovima i snažnim emocijama. Koliko ovakvi koncerti znače za promociju Hrvatske kao vrhunske turističke i kulturne destinacije, te kakvu poruku šalju svijetu, provjerili smo s turističkim sektorom kao generatorom gospodarstva u našoj zemlji općenito. Uoči koncerta koji pada upravo na američki dan nezavisnosti. Glazbenik iz SAD-a je poslao i poruku svojoj publici.
17: Oscar, Grammy, Emmy i Tony. Sve te nagrade i mnoge druge osvojio je jedan od najuspješnijih suvremenih izvođača današnjice, John Legend, koji ove subote na Američki dan nezavisnosti stiže na jedinstveni koncertni spektakl u Pulsku arenu. Uoči koncerta je u ekskluzivnom intervju za Bravo Radio otkrio što posjetitelji mogu očekivati od njegovog nastupa u Hrvatskoj.
18: Intimno je. Sam sam na pozornici, pričam svoju priču, pjevam svoje pjesme.

0: prepoznatljivosti jedne određene destinacije, a nerijetko turisti vole posjećivati lokacije na kojima su ti ljudi boravili, snimali ili imali neke aktivnosti. Tako da svaki dolazak glazbenika, pogotovo ako se radi o velikim svjetskim ili europskim zvijezdama, je više nego dobrodošao i on doprinosi tome da se mi još značajnije pozicioniramo na svjetskoj i europskoj turističkoj karti.
1: Na istome je tragu i direktorica turističke zajednice grada Pule, Sanja Cinkopan Korotaj, koja je za Media Servis naglasila brojne benefite koncerta koji se održava na najvažniji datum u američkoj povijesti, na 250. obljetnicu Dana nezavisnosti.
2: John Legend je sigurno zvijezda koja, ono kako ja kažem, nije samo da dovodi goste, već i radi veliku promociju za Arenu i Pulu, i upravo takvi izvođači su ono što doprinosi i turizmu, ali i svemu ostalome u gradu, jer to su izvođači koji jako puno privlače goste iz, ja bih rekla, cijeloga svijeta, naravno iz Europe najviše jer smo tu blizu.
1: Prvi čovjek HTZ-a posebice je naglasio važnost američkog tržišta za domaći turizam. Upitali smo ga kako Amerikanci gledaju na našu zemlju.
0: Hrvatska danas više nije nepoznata zemlja u smislu turističkih destinacija. Dakle, jako je dobro poznata i brojni Amerikanci znaju gdje je Hrvatska i što je Hrvatska. Ona se danas nalazi na popisu njihovih lista želja, odnosno destinacija koje jednostavno moraju posjetiti.
1: Stoga ne čudi da se dolasku veseli poznati glas.
3: Čuo sam toliko lijepih stvari o zemlji i obali. Svi moji prijatelji su bili tamo i samo pričaju o tome kako je prekrasna. Tako da jedva čekam da to i sam vidim.
1: U ambijentu koji gotovo već 2000 svjedoči velikim pričama, John Legend ispisat će jednu novu, glazbenu, emotivnu i nezaboravnu. A svim slušateljima poslao je pozivnicu za glazbeni spektakl koji se ne odbija.
3: Pozdrav svima, ja sam John Legend. Čuo sam da je Pulska arena jedna od najljepših mjesta za koncerte na svijetu. Jako se veselim što ću podijeliti s vama ovu posebnu večer pod zvijezdama. Vidimo se 4. srpnja.
4: Intervju Media Servisa.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći igra protiv Portugala u borbi za osminu finala. O toj utakmici Modriću i Ronaldu u intervju tjedna Media Servisa s trenerom Silvijem Čabrajom razgovarao je Damir Tabaković.
6: Za početak Čabraja je prokomentirao do sada viđeno na ovom turniru i okrenuo se Hrvatskoj.
7: Znači, prošli su neke ekipe koje sigurno ne bi sudjelovale u završnici. Po meni u ovom trenutku Francuska igra najbolji nogomet. Mogu reći, nisam neki prognozer i ne volim prognozirati, ali u ovom trenutku stvarno izgledaju daleko najbolje. Mi smo imali lošu utakmicu protiv Engleza, ove zadnje dve utakmice korektno. No i osobno mi je puno draže da igramo protiv Portugala nego protiv Kolumbije.
6: Mi smo tu istu Kolumbiju sladali u pripremnom periodu, a naš je sugovornik objasnio zašto je bolji izbor Portugal, s kojim imamo omjer jednu pobjedu, dva remija i čak 7 poraza.
7: Portugal po meni igra sporiji nogomet, mislim da će to nama više odgovarati, da ćemo bolje parirati protiv njih.
6: Mnogi znani i neznani stručnjaci upozoravaju da smo i mi spori i da nam nedostaje brzine.
7: Igramo nogomet koji igramo već kada je Zlatko na funkciji selektora zadnjih 9 godina i radimo izuzetno dobre rezultate. Mislim da smo u ovom trenutku napravili dobar rezultat, dobro stojimo, dobro kotiramo i sve je moguće da odemo dosta daleko.
6: Tužno će biti gledati, smatra Čabraja, kako jedan od velikana svjetskog nogometa, Ronaldo ili Modrić, neće ostati u turniru.
7: To su dvije vrhunske nogometne karijere. Zabilježeni će biti u povijest svjetskog nogometa. Život ide dalje, znači oni su vjerojatno svjesni da, naravno, bit će tuga i žala koji će od njih dvojice ispast sa svjetskog prvenstva.
6: Brazil je jedva prošao Japan, a šok je bio za Njemačku koja je nakon penala izgubila od Paragvaja. Istu sudbinu imala je i Nizozemska koja je izbačena od Maroka, također nakon raspucavanja s bijele točke. Nije to ništa neočekivano, smatra Čabraja.
7: To su papinati favoriti. Maroko igra izvrstan nogomet. Oni zasluženo su prošli dalje. Kad govorimo o Njemačkoj, Njemačka je imala jednu blistavu utakmicu 7-1, ako se ne varam. Na početku, ono što sam ja gledao Njemačku, nije me apsolutno s ničim impresionirala. Tako da i doslovno oni koji igraju kvalitetni i bolji nogomet prolaze.

0: svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
1: Vatreni se nalaze u Torontu, gdje ih očekuje dvoboj 16. finala protiv Velikog Portugala. Naši reprezentativci u nokaut fazu plasirali su se sa 6 osvojenih bodova i drugim mjestom u skupini odmah iza Engleske. Portugalci s druge strane nisu oduševili nastupima u skupini. Grupnu fazu zaključili su s jednom pobjedom i dva remija. Reprezentativac Nikola Vlašić.
2: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
1: U 10 odigranih međusobnih utakmica Portugal je slavio 7 puta, dvije su završile neriješeno, dok je Hrvatska upisala samo jednu pobjedu. Za kraj recimo kako je susret na rasporedu u noći sa četvrtka na petak u 1 ujutro.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
1: U Bosni i Hercegovini raste nogometna euforija uoči utakmice 16. finala svjetskog prvenstva protiv SAD-a, koja je na rasporedu u 2 sata ujutro. Izbornik Sergej Barbarez uoči susreta za bosno-hercegovačke medije rekao je:
3: i po mjestu na tabeli i po tome što su domaćini, ko što nismo imali nikad problem s tim da budemo underdog, da budemo nefavoriti, i meni ta riječ uopće ne znači ništa pred utakmicom, možemo se sa njom gađati kako ćemo. Ovo je važno ono što će se desiti na terenu. To je ono što mene zanima, što nas zanima, zato smo ih i gledali, analizirali i napravili plan i želimo da se sutra suprotstavimo. Drago nam je da smo tu, drago nam je da je taka jedna reprezentacija stoji ispred nas. Vjerujte da ćemo imati volje i da ćemo želiti naš put da nastavimo.
1: Recimo kako je Bosna i Hercegovina već plasmanom u nokaut fazu ostvarila najveći uspjeh u svojoj nogometnoj povijesti. Za kraj recimo kako će prije spektakla na travnjak od 18 sati izaći nogometaši Engleske i Demokratske Republike Kongo, a zatim od 22 sata za prolaz dalje bore se Belgija i Senegal. Za Media servis Petra Petrlić.
4: Na kraju ponovimo, inflacija u Hrvatskoj pala na 4,5%.
0: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
4: Uredila i vodila Barbara Kraške-Dmenec.
5: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks Domaćica. 300 grama samo €1,89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Sutra promjenjivo, oblačno, sunčana razdoblja. Češća u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, lokalno i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu 20 i 25, a najviša dnevna 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina.

7 nam je sati, 2.7. ljudi, dobro jutro. E sad, jeste li se naspavali ili niste, to ću vas pitat odmah sad ovako za početak, jer evo svi znamo da smo sinoć igrali naši susjedi i to vrlo, vrlo kasno u 2 ujutro, tako da evo nažalost nisu odnijeli tu pobjedu, ali život ide dalje. Oni su pokazali najbolje što su znali, dogurali tamo gdje zapravo još uvijek nisu, tako da bi trebali biti ponosni na njih. Ako mislite da ste ovog jutra umorni, onda se samo sjetite kako će nam biti sutra, zato što večeras igramo mi. Ajde da ne dužim za ovako prvo javljanje, pričat ćemo zapravo danas o svemu. 7 nam je sati i 1 minuta. Ja sam Kasandra i danas sam tu s vama do 11. Za početak jedan Senidin stari hit Behute za početak našeg druženja. Dobro jutro.

0: servisni centar Rum FM-a.
1: 7:15, dobrodošli u prvi današnji servisni centar. E, za danas ne mogu reći da nam je servisni centar onako vreo i da gori zato što nam je pala kiša. Što se tiče prognoze, promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja za sada, češća u drugom dijelu dana, mjestimice kiša, uglavnom u Dalmaciji čak i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi, vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito pod Novelebita solujnim udarima, na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura koju danas možemo očekivati kretati će se između 23 i 28, što je onako osjetno hladnije nego jučer. Što se tiče trenutnih temperatura, prije točno 24 sata u Virovitici nam je bilo 25, sada je to u ovom trenutku 19. Ako pogledamo ostale okolne gradove, Bjelovar 20,

osvježila. Mislim čak da smo se nakon dužeg vremena onako malo čak i obradovali ovoj kiši. Ništa, možemo sad još na promet, ako bacimo oko na samu Viroviticu, ovdje možemo vidjeti da je sve u redu, kolnici su čisti, pa skoro da vas niti nema. Sve je za sada u redu, neka tako i ostane. Iz Hrvatskog autokluba javljaju da su kolnici mjestimice mokri i skliski, ali dobro, to nam ide u prilog jer pada kiša. Zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, mogući su i odroni. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozačima savjetujemo, prilagodite svoju brzinu, prilagodite način vožnje ovim trenutnim uvjetima na cestama i održavajte sigurnosni razmak između vozila. Imamo izvanredni prometni događaj za sve naše streamovce. Ako ste na autocesti A6 Rijeka Zagreb, tamo je životinja, točnije srna, između 21. i 23. kilometra, ako si tamo obrati pažnju. Povećana je gustoća prometa.

0: i Lučko u smjeru Lipovca. Također povećana gustoća prometa ima je dodatnog strpljenja ako si tamo. Kolona je oko 2 km i na autocesti A4 Goričan Zagreb. Opet ponavljam, strpljenja nikad dosta. Ako se voziš, imaš mi ti nešto za dojaviti, 0997539028 možeš to učiniti u bilo kojem trenutku, a ja ti želim sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.
0: E sad, ljudi moji, rasta nam ide u nastavku. Postoje oni muškarci koji godinama izgledaju isto, a postoje i oni koji u jednom trenutku naprave takvu transformaciju, onako ne možeš ih prepoznati. Ljudi moji, ne znam jeste li vidjeli novog rastu, ali nije više onakav kakvog ga zapravo pamtimo. Oni dredovi, ona kosa, ona široka odjeća, on se, ljudi moji, još išao i promijenio. Ako niste vidjeli, odite.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana posjetite sezonsko sniženje do 50% i odaberite haljine, bluze, hlače, košulje, tunike, tajice, majice i još puno lijepih i kvalitetnih modela. Ne propustite, ženska, muška i dječja odjeća snižena do 50%. Mana.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

SAD-a, ali ja moram priznati da sam onako navinula alarm možda nekih 15 minuta prije nego što je utakmica završila, samo da vidim rezultat, ali evo, nažalost, razočarala sam se kao, vjerujem, i svi vi, ali evo, što možemo, svakako, dečki su se potrudili i dali su svoj maksimum. Inače, čak su igrali s igračem više i izgubili, evo, 2-0 je rezultat. Ono što je mene posebno iznenadilo, ne znam koliko je vas čulo, ali za onaj Rainer, zapravo i oni su se oglasili povodom ove utakmice. Oni su na svojim službenim stranicama napisali: jedva čekamo da izgubi Amerika od ekipe koju ne mogu pronaći na mapi. Inače, Amerikanci nisu znali, točnije još uvijek ne znaju gdje se nalazi Bosna i Hercegovina. Pa evo jedna poruka za njih: pokušajte umjesto nogometa malo učiti geografiju. Dobro jutro, 7 sati 30 minuta, Stoja i Dejan Matić i njihova muzika.

Broj 1 radiju. Idemo mi na još jedan prvi poljubac i Halida Bešlića. U točno 8 sati slušamo i vijesti medija servisa. Ljudi, dobro vam jutro.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 je sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Inflacija u Hrvatskoj blago je usporila u lipnju na 4,5%. U odnosu na svibanj ove godine, inflacija je na mjesečnoj razini iznosila 0,4%. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije i usluga, te zatim hrane, pića i duhana. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da će biti zadovoljan kada inflacija dođe na razinu 2%-tna boda.
2: Trend je jasan, u travnju je to bilo 5,8%, u svibnju 5,2%, sad smo na 4,5%. Ono što očekujemo je nastavak pad stope inflacije u narednim mjesecima i vjerujemo da ćemo prvi kvartal 2027. godine bilježiti stope inflacije na razini prosjeka eurozone. To je ono što zapravo očekujemo s obzirom na trendove, neke bazne učinke.
1: Nakon razornih potresa koji su pogodili Venezuelu i odnijeli oko 2000 života, a 15.000 je ostalo bez svojih domova i osnovnih uvjeta za život, Republika Hrvatska šalje pomoć pogođenoj zemlji. Kako je izvijestilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, vlada je donijela odluku o upućivanju žurne humanitarne pomoći u iznosu od 1 milijun eura kao doprinos stanovnicima pogođenih područja i njihovom oporavku. Nema mira na istoku Europe. Ruske snage tijekom noći izvele su veliki zračni napad na ukrajinski glavni grad Kijev, u kojem su ubili najmanje 8 osoba. Šef kijevske vojne uprave Timur Tkačenko otkrio je da je ozlijeđeno 25 osoba. Neprijatelj ponovno namjerno cilja stambena područja i ubija civile. Imamo vrlo ozbiljnu štetu i značajan broj žrtava, uključujući djecu, poručio je. U 1 sat iza ponoći hrvatski nogometaši bore se za osminu finala svjetskog prvenstva, a protivnik u Torontu im je Portugal. Nikola Vlašić.
3: Nas sve reprezentacije svijeta jako cijene, pogotovo Portugal. Ti igrači znaju koju kvalitetu imamo i kako smo opasni. Mislim da koliko smo mi u fazonu, u smislu da hvala, oni su jaki, da tako oni se razmišljaju. Tako da mislim da je jedna utakmica koja će odlučivati detalje.
1: Toliko u vijestima.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.
4: 8 nam je sati i 3 minute, slušali smo vijesti Media Servisa. E sad, zapalo mi je za uho ovo što je Vlašić rekao za vijesti. Opasni smo, biti ćemo opasni, biti će ovo opasna tekma, nešto o tome još malo kasnije. Ušli smo u osmicu, što znači da nam za kojih evo 12 minuta slijede i naši internet portali. Doći će mi Mateo kao i jučer, tako da ostanite uz nas. Prije internet portala tu su se smjestila tri mušketira, Relja Popović, Sergej Četković, ali prije njih Saša Matić.

0: Комментарий. Очеруче и што писати и објавити.
1: Dobro jutro i dobrodošli u internet portale, 8:15. Kao što sam najavila, nisam sama. Mateo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, guten morgen, kako se kaže na engleski, good morning. Dobro jutro, ljudi.
1: Ok, znači dobre si volje, udobno si se smjestio, znači možemo krenuti.
2: E, nisam, čekaj, sad ću se premjestiti, evo ga.
1: Ajde, ok.
2: Malo.
1: Lupi se usput. Da, ajmo krenut odmah jer evo bar ja našla sam puno i dobrih i loših i zanimljivih i ne baš toliko zanimljivih vijesti, pa možda najbolje da odmah i krenemo. Ajde, evo ja ću za početak ovako, kaže naslov: milijuni eura za Plitvička jezera i Krku, obnavljat će se sedrene barijere. O čemu vijest zapravo piše?
2: E, vidio sam to, šta su te sedrene barijere?
1: Hoćeš li istražiti?
2: Mislio sam da znaš odgovor.
1: Znaš li ti?
2: Ne znam da te pita.
1: Ajde istraži, dok ti istražuješ ja ću pročitati sam tekst. Kaže, nacionalni parkovi Plitvička jezera i Krka dobit će bespovratno po više od 1,9 milijuna eura za poboljšano upravljanje i očuvanje staništa te za obnovu i očuvanje sedrenih barijera krških rijeka Dinarida na području nacionalnog parka Krka. Vlada je naime dala suglasnost javnim ustanovama tim nacionalnih parkova da sklope ugovore o dodjeli tih sredstava, a nakon što su njihova upravna vijeća prethodno odobrila potpisivanje ugovora. Projekt poboljšano upravljanje očuvanjem staništa i vrsta u nacionalnom parku Plitvička jezera ukupno je vrijedan 2,35 milijuna eura bez PDV-a, a prihvatljivi troškovi iznose 2,29 milijuna eura. E sad, tu ima jako puno zapravo ovih iznosa i teksta, ali ajde da ne čitamo sve. Zapravo, na samom kraju ovog članka kažu da je cilj projekta omogućiti nesmetan prirodni proces sedrenja te uspostaviti praćenje stanja i učinkovitosti upravljanja te mjera obnove i očuvanja. Aktivnosti uključuju obnovu ciljnog stanišnog tipa, odnosno restauraciju sedrenih barijera uklanjanjem sukcesijske vegetacije te uspostavu dugoročnog sustava praćenja staništa u svrhu praćenja učinkovitosti upravljanja.
2: Ali da bi razumjeli uopće šta si pročitala, moramo znati što su sedrene barijere.
1: Ajde, molim te.
2: A to su geološki i biološki fenomen taloženja kalcijeva karbonata, to je vapnenca iz vode i najpoznatiji su u Hrvatskoj u Plitvičkim jezerima i na Nacionalnom parku Krka. Uglavnom je nastao onako interakcijom vode, algi i mahovina i to onda stvara slapove i pregrade koji zadržavaju vodu i oblikuju jezera.
1: Znači sad sve ima smisla.
2: Sad je da i meni jasnije.
1: Hvala
2: malo
1: ti, Mateo, na pojašnjenju. Zapravo da, sad će to biti onako neki novi, očuvaniji, prirodniji oblik tih Plitvičkih jezera i same te rijeke Krke. Tako da evo, zapravo dobra vijest za početak ovih današnjih internet portala.
2: Ja moram ja sad dalje kao, ili?
1: Pa ako želiš, ako ne, imam ja tu još svašta.
2: Hoćemo se dotaknuti sporta, kućemo, u kojem smjeru ćemo?
1: Sport ćemo ostaviti za kraj.
2: Dobro.
1: Ajmo malo na toplinski val.
2: Ajde.
1: Nakon višednevnog toplinskog vala, Hrvatska se jutro se to probudila uz osjetno niže temperature. U većem dijelu unutrašnjosti izmjereno je između 17 i 20 stupnjeva, dok je to na Jadranu i dalje toplo, ali bez jučerašnjih ekstremnih vrijednosti, to je danas osjetno niže, ali uz kišu je došlo i nevrijeme. Kaže naslov: poljoprivrednici na koljenima. Zapravo nevrijeme je za sobom ostavilo strašne posljedice za poljoprivrednike u sinjskom kraju. Izgleda da je tamo situacija bila onako alarmantna. Kažu, komadi leda koji su u utorak bez prestanka padali, sat vremena uništili su vinograde i voćnjake. Inače, materijalna šteta tek se treba zapravo zbrojiti, a mnogi kažu da tako nevrijeme do jučer nisu doživjeli. Ono što je jedan građanin Sinja rekao, kaže: ja to u životu nisam doživio, nismo se mogli ni snaći, pa da reagiramo nekako, da nešto pokrijemo, barem rajčice i krastavce da smo pokrili, tuča je počela padati čak veličine lješnjaka pa oraha, a negdje je led bio velik kao jaje. Da, nažalost, eto, ta tuča je sad pogodila tamo taj kraj. Ne znam kakva je situacija dalje, iskreno nisam pronašla nikakve vijesti vezane za možda neka druga mjesta, ali evo, nadam se da nije situacija u cijeloj Hrvatskoj ovakva. Evo, kod nas jučer je padalo, krenuo je taj pljusak poslije
2: podne.
1: Uj, to
2: bome da brani pljusak, onako ceste su stvarno, ne znam, ako je neko negdje u tom trenutku išao, ono, ako su se vozio, ceste su stvarno bile pod vodom, baš su bile enormne količine vode padale, čujem čak da je u nekim dijelovima naše županije padao i led, mislim da čak i kod tebe u Suhopolju, ako se ne varam.
1: Da.
2: Uglavnom, da, nadam se samo da nije puno ove, kako se zove, da nije puno toga stradalo, pogotovo ovih poljoprivrednih stvari, s obzirom jel, da je sad to vrijeme. Evo, nadam se da je sve više manje dobro prošlo. Uglavnom, moja paprika je stradala.
1: Šteta za tvoju papriku, žao mi je zbog toga. Kako bi se ono reklo, lijevalo je kao iz kabla
2: upravo
1: trenutku.
2: To.
1: Da, ništa, hoćemo li mi na kratku pauzu pa ćemo se vratiti onda u drugi krug?
2: Joj, može, evo jedna taman ovako, nadam se da je ljetna, Jenna.
1: Kaže kap u moru, ajmo poslušati.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, eto nas u drugome krugu internet portala Kasi i Mateo sa tobom, ako si se tek sad priključila ili priključio, drugi krug.
2: Dobro jutro i dobrodošao ili dobrodošla u drugi krug. Ajmo dalje, ajde. Što si nam pripremio?
1: Joj, a vijesti su danas onako kriminalno loše, mislim nema ništa, očito se ništa nije dogodilo osim ovog nevremena, više manje svaka vijest je o tom nevremenu, kako nastaje nevrijeme, bla bla bla bla bla bla bla, pa ajde se baš ne dotičem toga, nema ni nešto prepozitivnih vijesti, opet ove pozitivne su u znaku sporta danas obzirom na nadolazeću utakmicu jel koju igramo danas u jedan po hrvatskom vremenu, pa ajde idemo ovako na insekte.
2: Joj, ajde.
1: Da, zapravo u Mađarskoj je potvrđena prisutnost jasenova krasnika, invazivnog kukca koji može izazvati masovno propadanje jasena i velike štete u šumama. Inače, tamo Mađarski nacionalni ured za sigurnost prehrambenog lanca identificirao ga je na području Bergsuranja, valjda sam dobro pročitao, oko granice s Ukrajinom. Inače, prema mađarskim vlastima riječ je o prvom potvrđenom nalazu te vrste u Europskoj uniji. Zapravo taj jasenov krasnik potječe iz Azije i smatra se jednim od najopasnijih štetnika jasena. U Sjevernoj Americi i Istočnoj Europi već je izazvao veliko propadanje stabala, pa njegova pojava predstavlja ozbiljan ekološki i šumarski rizik. Uglavnom, kao što rekao, prvenstveno ugrožava vrste jasena, njegove ličinke razvijaju se ispod kore u provodnim tkivima stabla, čime onda ometaju prijenos vode i hranjivih tvari, što vremenom onda dovodi do propadanja i odumiranja stabla. E sad, što to znači za Hrvatsku? Inače, prema do sad dostupnim službenim podacima, jasenov krasnik nije zabilježen u Hrvatskoj, ali hrvatska nadležna tijela ranije su navela da se hrvatski teritorij smatra područjem slobodnim od tog štetnika. Ipak, taj prvi potvrđeni nalaz u EU važan je i za Hrvatsku, osobito zato što Hrvatska ima vrijedne jasenove šume. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u veljači je provelo simulacijsku vježbu i to vezano uz krizni plan za jasenova krasnika i brezinog krasnika. Vježba je održana u Osječko-baranjskoj županiji na području na kojem raste i poljski jasen, to jest jedna od vrsta domaćina. Iz ministarstva su tad upozorili da je jasenov krasnik potvrđen već u Ukrajini, zemlja koja graniči sa Europskom unijom, te da premještanje sadnog i drvnog materijala može predstavljati prijetnju šumskim ekosustavima. Da, uglavnom, ne znam, niš pametno ne piše, hoće li uspjeti nešto riješiti, ali jako ružno izgleda drvo koje napadne taj kukac.
2: Dobro, hoćemo ostati onda u tom tonu.
1: Kukčastom tonu.
2: Da.
1: Ajde.
2: Ali idemo malo do Portugala. Ova vijest mi je zanimljiva. Kaže, u Portugalu je prvi put potvrđena prisutnost čileanskog samotnjačkog pauka. Ajme, kakav naziv. Kaže, zapravo jedna od najotrovnijih vrsta pauka na svijetu.
1: Kako? Čileanski samotnjački pauk?
2: Čileanski samotnjački pauk.
1: Samotnjački.
2: Da. E sad, osim što jel, on nije bio viđan ranije tamo, sada je pronađen u gradu Portu, gdje stručnjaci vjeruju da je stigao ljudskim prijevozom robe. Iako sama vijest onako zvuči zabrinjavajuće, biolozi ističu da nema razloga za paniku. Ova vrsta, kažu, nije agresivna i najčešće ugrize samo ako se osjeti ugroženom, primjerice kada se nađe prisutna uz ljudsku kožu. Pauk je aktivan noću, skriva se u tamnim i skrovitim mjestima poput podruma, garaža, kutova prostorija ili namještaja, ali on, pazi sad, ne plete klasične mreže kakve smo navikli viđati u prirodi. Ja sad ne znam jel plete išta ili ništa. Da, kažu još za njega da njegov otrov može izazvati ozbiljna oštećenja tkiva, na mjestu ugriza može se razviti nekroza, odnosno odumiranje kože, a u rijetkim slučajevima mogu se javiti i ozbiljnije komplikacije koje zahtijevaju bolničko liječenje. U Portugalu je prije nekoliko godina zabilježen slučaj žene koja je nakon ugriza razvila teške simptome i oporavljala se više od 2 tjedna, no na kraju je potpuno ozdravila. Tako da evo onako ukratko, u Portugalu je otkriven taj jedan od najotrovnijih pauka na svijetu, no stručnjaci ipak pozivaju na mir, nema razloga za brigu. A sad ću ja samo za kraj ove vijesti prokomentirat, Portugal ima najotrovnijeg pauka na svijetu, a mi imamo pobjednike. A dobro, šta ćeš?
1: Ajde, kad smo već otišli van Hrvatske, onda ovako...
2: Samo da ga, znaš, uprosti, samo da ga sad ovi igrači ne pokupe, dobro, oni jesu već u Americi, ali možda ovi navijači koji stižu sad tamo...
1: Dobro, ne copre, ti uvijek kad zacopraš, onda si ostvariš, šuti tamo.
2: U torbu, pa ga ne ponesu na stadion večeras.
1: Ajde, ostaćemo ovako van Hrvatske, zapravo tiče se Hrvatske. Hrvatska će pomoći Venezueli s milijuna eura humanitarne pomoći, to nakon onih razornih i smrtonosnih potresa koji su pogodili tu južnoameričku zemlju, priopćili su jučer iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Tamo je bio potres, još jedno da podsjetimo, magnitude 7.2 i 7.5, pa ostavili su iza sebe mnogobrojne žrtve i goleme štete na domovima, bolnicama i ključnoj infrastrukturi. U trenucima kad su cijele zajednice ostale bez svojih domova i osnovnih uvjeta za život, evo Hrvatska naravno šalje jasnu poruku, solidarnost, humanost i pomoć najugroženijima ne poznaje granice. Ovim doprinosom Hrvatska se inače pridružuje međunarodnim naporima kako bi se stanovništvo Venezuele, to je stanovništvo Venezuele, pružila prijeko potrebna pomoć i podrška u oporavku od katastrofe. Eto tako stoji i u objavi ministarstva. Međunarodni timovi za pomoć raspoređeni su u zemlji kako bi pomogli u potrazi za preživjelima i tijelima ispod ruševina te dostavili zalihe pomoći. Prema podacima USGS-a, potres magnitude 7.5 bio je najjači koji je pogodio Venezuelu od 1900. godine.

0: Da, ajmo sad malo u Kanadu.
1: Ajde.
0: Ajde, ja ću opet ostati na životinjama, ali nažalost, evo, loša vijest. Vijest kaže, 11-godišnji dječak iz Kanade preminuo je od bjesnoće nakon što mu se u lice zaletio šišmiš. Ne znam jeste li ovu vijest pročitali, no...
1: Zapravo, koliko sam vidio, spavao je pa se probudio sa šišmišem na licu.
0: Da, ajde zamisli. Kaže, incident se dogodio još 2024. godine, dok je dijete bilo u posjetu u jednoj vikendici sa svojom obitelji. Ono što je Mateo spomenuo, kažu, dječak se probudio i udarcem otjerao šišmiša s lica, a no, nakon toga je njegov otac uhvatio krilatog sisavca u lonac i pustio ga van. Njegovi roditelji nisu odmah zatražili liječničku pomoć jer njihov sin nije imao vidljivih ozljeda i nisu sumnjali da je šišmiš zaražen. No, 19 dana kasnije dječak je počeo osjećati utrnulost i oticanje samog lica. Časopis Kanadskog liječničkog udruženja zabilježio je kako ga je obitelj sljedećih dana vodila na hitnu pomoć, te kako su liječnici i klinike i bolnice pokušavali dijagnosticirati njegove simptome. Isprava je hitna služba pretpostavila da bi mogao imati belovu paralizu, privremenu paralizu mišića lica na jednoj toj strani. Zatim je odlazio u bolnicu na dva uzastopna pregleda. Prvo mu je pretpostavljena dijagnoza herpes. Ajme, ne mogu ovo pročitati, ljudi, nemojte se ljutiti, baš je kobasica od rečenice. Uglavnom, i da pročitam, neće vam ništa značiti. Uglavnom, virusna infekcija usta i desni. A zatim se vratio sljedeći dan nakon što mu je desna strana lica oslabila, navodi časopis. Da, uglavnom, ima tu sad puno teksta, no nažalost, dječak je umro 17 dana nakon što je primljen u bolnicu. Inače, radi se o toj infekciji bjesnoće. Ne svakidašnja vijest, ali evo, uglavnom, trebamo se paziti šišmiša, jer nikada ne znamo od kud dolaze, ne samo šišmiša, nego bilo koja životinja, nikad ne znaš zapravo što je.
1: A baš su
0: kripi
1: životinje, onako, koji spavaju onako na opačke, baš kripi nekako.
0: Sve su na opačke.
1: Da,
0: ajmo mi na jednu na opačku pauzu.
1: Ajde.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro i dobrodošli u posljednji krug emisije Internet portali. Sad sam pjevušila ovog Adija, pa moram samo spomenuti kako jedva čekam da nam dođu u Viroviticu.
2: Da, inače nastupa za vrijeme rokova.
1: Tako je, 15. kolovoz u ponoć, ako niste znali.
2: O, neko je datum zapamtio i vrijeme.
1: A nego šta sam. Molim ovu ekipu gradsku da mi osigura tamo prvi red neki. Ništa, ajde, sad kad sam i to ovoga spomenula, možemo nastaviti dalje.
2: Ajde, rekli smo za kraj zapravo dotaknut se sporta i svega vezano uz sport, pa ja bih krenuo sa time. Inače, četvoro ljudi nažalost je izgubilo život na proslavama pobjede Meksika nad Ekvadorom, i to na svjetskom nogometnom prvenstvu, objavile su vlasti u srijedu. 30-godišnji muškarac umro od zastoja srca nakon epileptičkog napada i krvarenja u probavnom traktu. Druge žrtve su pregažene kada su je mnoštvo kupilo kod spomenika u središtu grada, prenio je portal, neki tamo njihov portal. Oglasio se ovaj predsjednik FIFA. Kaže, muškarac 44 i djevojka 19 ugušili su se na ulici, navela je hitna služba prijestolnice na internetskim stranicama. Gradonačelnica pozvala navijače da se raduju odgovorno, pažljivo i simpatijom, a predsjednik FIFA izrazio i duboko žaljenje zbog tih tragičnih događaja. Inače, više od 1600 ljudi primilo je tamo liječničku pomoć na stadionu na kojem je odigrana utakmica, te na proslavama diljem grada zbog različitih ozljeda, uključujući prijelome kosti i trovanja alkoholom. Mene sam zanima na koji način oni slave, s obzirom da ih je baš toliko, jel, zatražilo liječničku pomoć, mislim 1600 ljudi. Au.
1: Da, to je zapravo velika brojka. Nadam se da će tamo ljudi biti dobro, ima i naših ljudi tamo trenutno. Dobro, ajde, ovo je sad bio drugi stadion, druga ekipa, druge zapravo ekipe su igrale utakmice, ali evo, čisto samo apel i našim ljudima koji će večeras pratiti utakmicu naših vatreni. Pazite se, pijte puno tekućine, naravno možete popiti koju pivu, ali sve u nekoj granici. Ponesite si vodu i eto.
2: Da, definitivno ćemo biti dosadni s ovim, pita puno na tekućine, ali očito nije na odmet spominjati, jer vidimo da, evo, svako malo prođe hitna, jel, pogotovo kad su ove vrućine bile.
1: Evo, nažalost, i malo prije je prošla, prije pa nekoliko sekundi kroz Gajevu ulicu. Ništa, ajde, onda ćemo ostati zapravo u ovom sportskom duhu. U noćnom terminu sa srijede na četvrtak, točnije sinoć, odigrane su dvije utakmice 16. finala svjetskog prvenstva u nogometu. Belgija je u uzbudljivoj utakmici izbacila Senegal, dok su, eto, nažalost, Sjedinjene Američke Države nadigrale naše susjede, točnije Bosnu i Hercegovinu.
2: I to sa nevjerojatnih 2-0. Mislim, BiH je svakako bolje otvorila utakmicu i već u prvoj minuti izborila korner. Najbolju priliku u početnom dijelu imao je Kerim u 11. minuti, kada je pokušao zabiti izravno iz kornera, no američki vratar krajnjim je naporom izbio loptu ispod grede. Mislim, svakako zanimljivo, ne znam, totalno sam drugčije očekivao, ne sad jel preferiram jel BiH, nego baš onako nisam očekivao da će sad ovo dobiti.
1: Da, nije, ja mislim, nitko ovo očekivao, svi smo se nekako nadali da će naši susjedi odnijeti ovu pobjedu, ali dobro, dečki su ostavili srce na terenu kao i naša momčad. Dali su sve od sebe i zapravo napravili nešto što još do sada nisu, tako da veliko bravo za njih.
2: Da, SAD će inače igrati sljedeću tekmu sa Belgijom.
1: A dobro, oni su nebitni, oni ne znaju gdje je Bosna i Hercegovina na karti, ne znam jesi li to čuo.
2: Jesam.
1: Ali eto, da, što se tiče naših vatrenih, ako mislite da ste ovog jutra bili umorni, vidjet ćemo kakvi ćemo biti svi sutra. Inače, Hrvatska od 1 sat protiv Portugala igra utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva.
2: Je, a ako pobjedimo, zapravo protivnik nam mogu biti Španjolska ili Austrija, ovisno ko dobije tekmu, a tekma se igra danas u 21, ako me pamćenje dobro služi.
1: Tako je, vidjet ćemo zapravo tko nas čeka dalje ako i mi ovu pobjedu odnesemo. Vatrenima želimo naravno puno sreće. Držimo fige, bit ćemo vatreni navijači kao što ste vi vatreni igrači i bit ćemo sutra sa dva podučnjaka ispod očiju. Što se tiče zadnje moje vijesti, daj molim te samo na kratko još da prokomentiramo ženu u Zagrebačkoj Dubravi koja je svom unuku zbog ovih ekstremnih vrućina na sred ulice postavila bazen za kupanje.
2: E, podržavam. Ako možeš parkirati na sred ulice, tako, mislim, ona ulica jel, nije namijenjena za parkiranje, ali s obzirom da ljudi parkiraju, pa brate, onda možeš postaviti bazen, bar nek se ljudi vesele.
1: Da, kaže, bazen veličine prosječnog automobila stajao je ispred njezine kuće posljednja dva tjedna dok joj policija nije došla i rekla da ga mora isprazniti, inače će dobiti kaznu. Tako govori vlasnica.
2: Za nepropisno parkiranje bazena.
1: Da, a dobro, zapravo bazen mi se čini kao da je veći nego automobil, onako možda kao neki kombi, ja bih rekla. Ali dobro, bože moj, pa baka, unuk, kupali su se, pa mogla se i ta policija malo osvježiti, bilo je vruće. Nije imala, inače zašto je ona to tako odlučila postaviti, dvorište joj je bilo skučeno malo i nije bazen stao u dvorište, a kupila je malo veći bazen da ima mjesta za plivati i eto šta sad. Pa mogli su svi tako postaviti, bože moj, pa bolje da se djeca kupaju, pa mogli su aute nekako naparkirati drugačije, samo eto da se malo ljudi osvježa.
2: Gospođo, nepropisno ste parkirali svoj bazen, možete li ga molim vas pomaknuti?
1: Da, ali što je najbolje od svega, susjedi se nisu žalili.
2: Da, nego zapravo tek kad je završilo u medijima, jel onda... Neko je bio snimio, vidio sam za Instagram i onda su to mediji prenijeli i eto, vjerojatno onda nakon toga je policija vidjela iz medija pa došla tamo malo u izvidnicu.
1: Da, a dobro, ajde, eto, što sad?
2: Neke stvari se ne trebaju dijeliti.
1: Da, ništa, što ćemo mi sad? Mi smo stigli zapravo
2: ajmo
1: do kraja.
2: Ajmo završiti lagano, da. Pa ajde završimo pa onda objasnimo sve ostalo.
1: Može, ajde, eto, to bi bilo to od internet portala. Slušamo se u internet portalima ponovno sutra od 8 sati i 15 minuta. A mi se još vrlo, vrlo, vrlo kratko družimo. Ajde, bok.
2: Ćao.
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Πήρας με κάντ.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo Boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja Boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Rum FM i Media Servis.
6: 9 je sati.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Saboru će se danas raspravljati o godišnjem izvješću za obranu za 2025. godinu. Prema izvješću vlade, Hrvatska izdvajanja za obranu dosegnula su 2,1% BDP-a u prošloj godini, a najviše se uložilo u opremanje i modernizaciju vojske. No izvješće bi moglo pasti u drugi plan zbog najnovijeg sukoba na relaciji Pantovčak-Banski dvor i zbog slanja, odnosno neslanja hrvatskih vojnika u Pariz. Predsjednik Zoran Milanović.
7: Vojskom će zapovijedat jedna osoba, ultimativno kada dođe do neke vrste nesporazuma. Sada je došla. I ne vidim što tu nije jasno onome tko želi razmišljati o tome 5 minuta. Ovo je bila prilika za razmišljanje. Sad se dogodio jedan eksces, htio sam da se to stavi u stranu, međutim od početka 5. mjeseca predsjednik vlade o tome ne želi razgovarati, pravi se lud.
6: Najavljena promjena vremena stigla je u Hrvatsku. Nevrijeme praćeno grmljavinom, vjetrom i kišom zahvatilo je jučer poslijepodne i navečer kontinent zemlje. Vjetar je u sjevernim i slavonskim županijama nosio stabla, u Orahovici oštetio krov sportske dvorane, voda je ušla u podrume kuća, a ponegdje poplavila i ulice. U priobalju su gromovi izazvali niz požara. Hrvatska i Portugal od 1 sat iza ponoći u Torontu igraju za osminu finala svjetskog prvenstva. Od mundijala će se tako oprostiti ili Luka Modrić ili Cristiano Ronaldo. A moguće je da je ovo zadnje svjetsko prvenstvo za obojicu. U intervju tjedna Medija servisa trener Silvio Čabraja je istaknuo.
8: To su dvije vrhunske nogometne karijere koje sigurno čitav svijet zabilježeni će biti u povijest svjetskog nogometa. Život ide dalje, znači oni su vjerojatno svjesni da, ili ako je tako razmišljanje, da će nakon toga prekinut igre za svoje reprezentacije, svjesni su da svemu dođe kraj. Naravno, bit će tuga i žala koji će od njih dvojice ispast sa svjetskog prvenstva.
6: Recimo da su se jučerašnjim utakmicama od svjetskog prvenstva oprostili BiH, Senegal i Kongo, a u osminu finala prošli su SAD, Belgija i Engleska. Toliko u vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Split i Rijeka mjere 25, Zagreb 21, u Osijeku je 19. Promjenljivo oblačno u sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, uglavnom u Dalmaciji, pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na Jadranu između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa.
5: Ovo je Rum FM. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
9: U
0: u nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Ane i Mihaela. Rum FM se pridružuje čestitkama te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

Neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje žele vam roditelji Goran i Marija.

Zauvijek ćete se sjećati ovog dana kao i mi trenutka kada je ova divna sreća započela. Najljepše želje u daljnjem životu žele vam Ivona i Marko.

Najdraža mama, neka te danas ispuni sreća jednako kao što si ti godinama ispunjavala moj život ljubavlju. Hvala ti što si uvijek bila moje sunce nakon svake kiše. Tvoja Ana.

0: ulazi 8 eura, a za sve ostale informacije posjeti naše društvene mreže.
1: Tvoj The Room Club.
2: Optimum u Suhopolju, željezara, ma ne, građevinski materijali, ma ne, knjižara, ma ne, lovački, ma ne,

Dragi kumovi, uspjeh roditelja ogleda se u sreći njihova djeteta. Neka ovaj dan bude kruna vašeg truda i ljubavi kojom ste gradili svoju obitelj. Lijep provod žele kumovi Pantović.

dragi budući mužu, nemoj imati tremu na ovaj dan, nego se opusti, nasmiješi i čekaj me. Dolazim po čovjeka kojeg volim i kojeg planiram gnjaviti do kraja života. Volite tvoja buduća žena, Ana.

0: Ovo je Room FM. Odjednom mojim je mu... Čekaj, da li moguće? U tvojim sam rukama. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Sama zatvaram sve vrata i prozore. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo duševiti, već će vam i uštedjeti.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Room FM i Media Servis.
2: 10 je sati.
0: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. DORH navodno pokreće 3 kaznena postupka protiv više istaknutih imena iz platforme Možemo. Sandre Benčić, Urše Raukar Gamulin, Ivane Kekin i Zvonimira Dobrovića, piše Dnevno HR. Protiv Benčić i Raukar Gamulin jer su 11. svibnja u povodu službenog očitovanja Europske komisije Sudu Europske unije vezano za nadležnost DORH-a i EPPO-a javno iznijele dio podataka iz očitovanja. Iako je Sud EU-a izričito naveo da se podaci iz očitovanja ne smiju javno objavljivati. Drugi postupak odnosi se na upitnu metodu kupnje i legalizacije zemljišta Ivane Kekin i supruga u Istri. Istraga bi se najkasnije do početka kolovoza trebala proširiti i na Ivanu Kekin. Istražitelji su i pri kraju s izvidima oko načina financiranja više udruga civilnog društva, među kojima je LGBT udruga Domino, predvođena Zvonimirom Dobrovićem. A postoji osnovana sumnja da su voditelji udruga javni novac dobiven od grada Zagreba prebacivali u privatne džepove. Neizravni pregovori SAD-a i Irana u Dohi pod posredstvom Pakistana postižu pozitivan napredak vezan uz memorandum o razumijevanju, otkrio je glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al-Ansari. Tvrdi da će sljedeći sastanak biti zakazan u najkraćem mogućem roku nakon pogrebnih povorki za bivšeg iranskog vrhovnog vođu koje su planirane od 4. do 9. srpnja. Hrvatski nogometaši nastavljaju svoj nastup na svjetskom prvenstvu. Od 1 sat iza ponoći u Torontu igraju utakmicu 16. finala protiv Portugala. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika koji radi svoj posao fantastično, to je pokazao u Belgiji i sad u Portugalu. Imaju Ronaldo koji iz svake pozicije, iz svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najjača kvaliteta, to je njihov tehnički nogomet, njihov posjed lopte i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno. To je ekipa koja uvijek teži imati posjed, koja ima tehniku na jednom vrhunskom nivou i oni te tu u tom dijelu igre dosta iz more u more svojim pasovima, svojim čuvanjem lopte.
2: Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Room FM-a.
4: Srdačan pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su na autocesti A1 dionice između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta D54 Jasenice Zatonobrovački te Paški most. Također zabrane su za pojedine skupine vozila i na Krčkom mostu, državnoj cesti D99 između čvora i mjesta Križišće te dionicama autoceste A7 Rupa Rijeka i Jadranske magistrale. Molimo vozače da više detalja uz aktualne informacije o stanju u prometu pronađu putem internetske stranice ili aplikacije HAKA. Ovisno o gustoći prometa, usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji i kolone povremeno su u zonama radova, osobito na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Popovec, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
6: Ani i Mihaelu puno Božjeg blagoslova od tete Lidije, tetka Zlatka i bratića Ivana.

0: te uz stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Brate, nek vam brak bude bez puno frke, samo ljubav i osmijeh u sve dane i trenutke.

Želimo vam more sreće, zdravlja i ljubavi, a iznad svega da uvijek ostanete jedno uz drugo, baš kao danas. S neizmjernom ljubavlju i ponosom čestitaju Emina, Luka i Leona.

Mihael, danas ne dobivaš samo suprugu, već i najboljeg životnog suputnika. Budite zahvalni jedno na drugom, poručuju vam Ivana i Alen Viljevac.

Dragi Mihaele, hvala ti što voliš našu Anu i što joj donosiš sreću. Neka vas kroz život uvijek prate ljubav, razumijevanje i zajedništvo. Od srca ti žele Marijana i Zdravko.

0: Room FM.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragim prijacima želimo puno veselja, pjesme i dobrog raspoloženja. Hvala vam što ste s nama u ovom posebnom danu. Marijana.

Ne postoje dovoljno velike riječi da ti zahvalim, tata. U svakom mom koraku danas ima tvoje prisutnosti. Ponosan sam što idem kroz život kao tvoj sin.

0: Ovo je Room FM.
1: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gutti.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na u Kamfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na kojoj se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređen i park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Karl Ressler i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Room FM i Media Servis.
5: 11 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Najavljena promjena vremena stigla je u Hrvatsku. Nevrijeme praćeno grmljavinom, vjetrom i kišom zahvatilo je kontinent zemlje. Vjetar je u sjevernim i slavonskim županijama nosio stabla, u Orahovici oštetio krov sportske dvorane, voda je ušla u podrume kuća, a ponegdje poplavila i ulice. Temperature su mjesečno pale i za 15 stupnjeva. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za Media Servis.
6: Znači, veće intervencije uslijed nevremena dogodile su se na području Istarske, 20 intervencija, nekakvi 17 na području Varaždinske i 17 na području Virovitičko-Podravske. Prijelna noć je prošla, dakle nisu se nigdje podizali dodatni požari, dakle i Okla i Kistanje koji su bili sinoć u sumrak su pod kontrolom vatrogasaca, naravno još uvijek dežurstvo ostaje.
5: Spasilačke službe nastavile su potragu za preživjelima u Venezueli nakon potresa koji su prošli tjedan pogodili zemlju. Prema trenutnim podacima poginulo je oko 2300 osoba, više od 11000 je ozlijeđeno, a iz ruševina je spašeno 6400 ljudi. Deseci tisuća osoba i dalje se smatraju nestalima. Ujedinjeni narodi proširuju humanitarnu pomoć, a novčanu šalje i Hrvatska. Kako je izvijestilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, riječ je o žurnoj humanitarnoj pomoći od 1 milijun eura. Hrvatski nogometaši nastavljaju svoj nastup na svjetskom prvenstvu. Za manje od 14 sati u Torontu igraju utakmicu 16. finala protiv Portugala. Hrvatska je do sada u 10 utakmica samo jednom pobijedila Portugal, a hoće li doći do druge pobjede, pitali smo građane.
7: Evo, upravo sam pričala sa suprugom, 2-1 za Hrvatsku.
8: Mislim da budemo mi pobijedili 1-0.
9: Pa dečki se jako trude, svaka čast, a nadam se da bude sigurno budemo pobijedili. Moramo dalje, kaj sad?
10: Portugal je bio bolji čitavo vrijeme, nema pojma.
11: Želim da pobijede, da nas proslave do kraja, da dođu zlatni doma.
12: Ne znam, nadam se da ćemo dalje, ali ne bih se kladio.
5: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Split mjeri 29, Rijeka 27, Zagreb 23, Osijek je na 21. Promjenljivo oblačno u sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, uglavnom u Dalmaciji, pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na Jadranu između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odobrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
4: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
13: Dragi Mihaele i Ana, neka vam današnji dan bude početak najljepše životne priče. Želim vam Djeveruša Lucija.

0: Dragi Mihael, svaki dan uz tebe učinio me boljom i sretnijom osobom. Zato danas s osmijehom i punim srcem krećem prema tebi, spremna da zajedno gradimo našu budućnost. Tvoja Ana.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dužao.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: U trgovinama Mana posjetite sezonsko sniženje do 50% i odaberite haljine, bluze, hlače, košulje, tunike, tajice, majice i još puno lijepih i kvalitetnih modela. Ne propustite, ženska, muška i dječja odjeća snižena do 50%. Mana.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Volite se, pazite i mazite, uživajte i ne osvrćite se. Budućnost je pred vama. Za mladence od Ivone i Marka.

Draga mama, danas slavimo ljubav, a ti si njezin najljepši primjer u životu. Hvala ti što si me odgojila s toliko nježnosti, snage i dobrote. Volim te zauvijek, tvoja Ana.

Drago Jani i drago Mihaelu, od srca vam čestitam na vašem vjenčanju i želim vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i razumijevanja na zajedničkom životnom putu. Seka Petra.

0: Ruma FM.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada 3,99 €, bio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,99 €, baby važne maramice 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Gdje šljunak?
3: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Draga Ana i Mihael, danas ste obećali jedno drugom ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu čvrst temelj vaše budućnosti. Žele kumovi Pantović.

Neka vaš dom uvijek bude ispunjen toplinom, smijehom i ljubavlju, sretno vam vjenčanje i dug zajednički život. Žele Lana, Andreja i Fran.

Dragi Mihael, danas ne slavimo samo naše vjenčanje, nego sve trenutke koji su nas doveli do ovog dana i sve one koji nas tek čekaju. Jedva čekam da te pogledam u oči i da izgovorim ono najvažnije, da, ono koje biram cijelim srcem i za cijeli život. Volite tvoja buduća supruga, Ana.

Draga Seko Petra, oduvijek si bila moj uzor, moja zaštita i osoba na koju sam uvijek mogla računati. Kroz sve naše zajedničke godine dijelile smo smijeh, suze, tajne i bezbroj uspomena koje nosim u srcu. Hvala ti što si ovaj dan uz mene, tvoja Seka Ana.

0: u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi, Rusinova 1, Virovitica.
2: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Lijep provod Baki Peri u Aninim i Mihajlovim svatovima želi kćer Lidija, Zlatko i Ivan.

Mihael i Ana, najljepše želje dragim mladencima. Želimo da vaša ljubav bude jača svake godine. Želimo vam ljubav i sreću za cijeli život. Neka vas Bog blagoslovi. Ujak Tomislav i Vesna.

mojim najdražim prijateljicama, mladenki Ani i njenoj kumi Kristini. Želim dan pun veselja i nezaboravnih najljepših uspomena. Uživajte u svakom trenutku. Želim vam vaša prijateljica Katarina.

Dragi Mihael i Ana, neka vas obasja svjetlost Božje ljubavi na putu života kojim ste odlučili zajedno kročiti. Ne zaboravite, od danas život ne postaje samo ljepši. On vam pruža još dvije ruke koje će vam pomagati i jednu glavu koja će na vas uvijek misliti. Hrvoje, Maja i Noa. Blago!

Ana i Mihael, danas ne slavimo samo vaše vjenčanje, nego i ljubav koja vas je spojila. Neka vam svaki zagrljaj bude sigurna luka, svaki osmijeh nova radost, a svaki zajednički korak dokaz da je prava ljubav najveći dar u životu. Od srca Strina Emina, Luka i Leona.

0: Room FM.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg Fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
2: U trgovinama Mana posjetite sezonsko sniženje do 50% i odaberite haljine, bluze, hlače, košulje, tunike, tajice, majice i još puno lijepih i kvalitetnih modela. Ne propustite, ženska, muška i dječja odjeća snižena do 50%. Mana.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Obitelji Novaković lijep provodu svatovima kod sina Mihaela, žele Ivan i Alen Viljevac.

Mihaele, dobrodošao u našu obitelj. Želimo ti da sa nom izgradiš dom pun ljubavi, poštovanja i sreće. S ljubavlju, Marijana.

Draga Ana i Mihaele, danas ne slavimo samo vaše vjenčanje, nego i ljubav koja vas je spojila. Neka vam svaki zagrljaj bude sigurna luka, svaki osmijeh nova radost, a svaki zajednički korak dokaz da je prava ljubav najveći dar u životu. Od srca vam čestita, baka Perka.

0: Ovo je Room FM. Room FM i Media Servis.
1: 13 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima koji bi na snagu trebao stupiti 20. studenog ove godine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Temeljni cilj zakona je dodatno jačanje zaštite potrošača, odgovornog kreditiranja i transparentnosti tržišta. Zakonom se proširuje područje primjene na nove oblike kreditiranja, dodatno uređuju pravila informiranja i procjene kreditne sposobnosti te se uspostavlja savjetovanje o dugu kao novi instrument zaštite potrošača. Također Hrvatska narodna banka postaje jedinstveno nadležno tijelo za licenciranje i nadzor vjerovnika i kreditnih posrednika.
1: Najmanje 17 osoba je poginulo, a deseci su ranjene nakon noćašnjeg ruskog napada na ukrajinski glavni grad Kijev. Nakon najvećeg napada na ukrajinsku prijestolnicu u kojoj je korišteno 70 balističkih projektila i 500 dronova iz Rusije priopćeno kako će se nastaviti povećavati pritisak na Ukrajinu. Napad je odgovor na brojne ukrajinske napade na ruska naftna postrojenja koja se održavaju na stanje u Rusiji što uznemirava Kremlj. Inače, ukrajinske snage i sinoć su napale rafineriju naftna postrojenja u Nižnjem Novgorodu. Hrvatski nogometaši nastavljaju svoj nastup na svjetskom prvenstvu. Od 1 sat iza ponoći u Torontu igraju utakmicu 16. finala protiv Portugala. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika koji radi svoj posao fantastično, to je pokazao u Belgiji i sad u Portugalu. Imaju Ronaldo koji iz svake pozicije i svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najjača kvaliteta, to je njihov tehnički nogomet, njihov posjed lopte i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 31, Rijeci 28, a Osijeku i Zagrebu 24 stupnja. Djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano, povremena, umjerena, prolazno povećana na oblaka, uglavnom poslije podne unutrašnjosti i na krajnjem jugu, a lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab, umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena jaka bura s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura između 27 i 33 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Mariji i Goranu lijep provod u svatovima kod sina Mihaela i buduće snahe Ane. To im želi susjeda Ratka.

0: pisoni od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gupca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi prijatelji iz kluba, hvala vam što ste danas ovdje i što ste dio ovog posebnog dana. Od terena, treninga i svih zajedničkih trenutaka došli smo i do ovoga, novih uspomena koje ćemo dugo pamtiti. Drago mi je što vas imam uz sebe, vaš prijatelj Mihael.

0: Ruma FM.
1: U trgovinama Mana posjetite sezonsko sniženje do 50% i odaberite haljine, bluze, hlače, košulje, tunike, tajice, majice i još puno lijepih i kvalitetnih modela. Ne propustite, ženska, muška i dječja odjeća snižena do 50%. Mana.
2: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gymsu otvorene.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Room FM i Media Servis.
2: 14. sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Ministar obrane Ivan Anušić iz Sabora komentirao odluku predsjednika Zorana Milanovića da ne dopusti odlazak 20-ak vojnika na vojni mimohod u Pariz. Govorio je i koje posljedice će načelnik glavnog stožera Kundić nositi.
4: Pa imamo lepezu mogućnosti, ali ja se nadam da do toga nećemo doći, ali on je u takvoj poziciji, on je prvi čovjek oružanih snaga Republike Hrvatske, zapovjednik, i on mora pokazati stav, mora pokazati kičmu i mora pokazati ono što hrvatski vojnik ima, a to je dosljednost, čast i karakter.
2: Iran je upozorio SAD i Izrael protiv bilo kakvog napada na zemlju dok se priprema za državni sprovod ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen u izraelskim napadima prvog dana rata. Pogrebne komemoracije počinju 4. srpnja u Teheranu, a završavaju 9. srpnja u Hameinijevom rodnom gradu Mašhadu. Iransko združeno vojno zapovjedništvo izjavilo je da svi tankeri za naftu koji prolaze kroz Hormuški tjesnac moraju koristiti odobrene rute ili se suočiti sa snažnim odgovorom. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina od 15 sati igra utakmicu drugog kola skupine B Europskog prvenstva protiv Italije. U prvom kolu su naši nogometaši izgubili od Ukrajine sa rezultatom 3-1, dok je Italija svladala Srbiju sa 2-0. Hrvatska se tako nakon prvog kola nalazi na trećem mjestu. Posljednju utakmicu u skupini Hrvatska će igrati protiv Srbije 5. srpnja s početkom od 17 sati. Toliko u vijestima.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Draga Ana, danas nije samo dan kada postajemo muž i žena, nego dan kada slavimo sve ono što smo prošli zajedno. Hvala ti za svaki osmih, svaki razgovor, svu ljubav i za to što si moj mir kada je najpotrebnije. Tvoj Mihajl.

Draga Šogorice Petra, hvala ti što si od samog početka prihvatila mene i što si uvijek imala lijepu riječ za nas. Danas službeno postajemo obitelj, a ja sam sretan što te imam za Šogoricu. Šogor Mihael.

0: moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Ana, danas mi ne postaješ samo supruga, postaješ moj dom, moja obitelj i moja najveća životna sreća. Hvala ti što si vjerovala u nas i što zajedno pišemo ovu priču. Tvoj zaručnik Mihael.

Dragi tata, danas na moj poseban dan želim ti samo reći hvala. Hvala ti za svu ljubav, podršku i sigurnost koju si mi pružao kroz život. Zbog tebe sam naučila što znači imati nekoga tko je uvijek tu. Volim te i zauvijek ću biti tvoja curica. Tvoja Ana.

sinu Mateu i Ivoni lijep provod u svatovima kod brata Mihaela i Ane i da budu veseli do jutra. Žele mama Marija i tata Goran. Da.

0: Room FM. Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
1: U trgovinama Mana posjetite sezonsko sniženje do 50% i odaberite haljine, bluze, hlače, košulje, tunike, tajice, majice i još puno lijepih i kvalitetnih modela. Ne propustite, ženska, muška i dječja odjeća snižena do 50%. Mana.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Najljepše želje povodom vjenčanja Mihaelu i Ani žele Darko i Kristina Mikulčić. Kad mi

Dragi Mihael, od svih puteva kojima sam mogla krenuti, najsretnija sam što me život doveo do tebe. Ti si moj oslonac, moj najbolji prijatelj i moja najveća ljubav. Danas pred Bogom, obitelji i prijateljima, ne obećajem ti samo svoju ruku, nego i svoje srce, svoje povjerenje i svoju vjernost. Tvoja Ana.

0: Ovo je Room Affair.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Privode se kraju radovi na parku Čarobna šuma smještenom uz spojnu cestu koji se uređuje u sklopu treće faze pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama u užem središtu grada. Danas je započelo asfaltiranje trim staze, nakon čega slijedi i asfaltiranje pješačke staze. U narednom razdoblju preostaje dovršetak postavljanja javne rasvjete, sustava navodnjavanja te urbane opreme. Paralelno se uređuje zelene površine, a posađeni su drveće i grmlje, čime će ovaj prostor postati ugodno mjesto za boravak, rekreaciju i druženje na otvorenom. Posebna pažnja posvećena je pristupačnosti, pa će, zahvaljujući prilagođenim završnim slojevima staza i elementima šetnice, park biti dostupan osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Helikopterska hitna medicinska služba, poznata i kao nebeski anđeli čuvari, i dalje ima ključnu ulogu u spašavanju života na području Virovitičko-podravske županije. Prema podacima, tijekom 2025. godine zabilježeno je 76 intervencija na području županije, dok ih je u prvih 6 mjeseci 2026. godine već odrađeno 31. Riječ je o hitnim medicinskim letovima koji u najtežim slučajevima omogućuju brz dolazak liječničkog tima i transport pacijenata prema kliničkim bolnicama, čime se znatno povećavaju šanse za preživljavanje. Važnu ulogu ima i brzina reakcije. Od Virovitice do Osijeka helikopter u idealnim uvjetima stiže za oko 30 minuta, što je u hitnim situacijama često presudno. Helikopterska služba djeluje iz Osijeka i pokriva nekoliko slavonskih županija, a u praksi se najčešće aktivira kod teških prometnih nesreća, kod srčanih i moždanih udara te drugih životno ugroženih stanja. Općina Suhopolje objavila je javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu. Cilj poziva je potaknuti razvoj poljoprivredne proizvodnje, modernizaciju gospodarstva te jačanje ruralnog prostora na području općine. Pravo prijave imaju poljoprivrednici i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a potpore se dodjeljuju za različite mjere usmjerene na unapređenje proizvodnje, opreme i održivog razvoja. Prijave se podnose u propisanom roku, a svi detalji i obrasci

0: koja je donijela kratkotrajno osvježenje i kraj prvog ovogodišnjeg toplinskog vala. Iako su se temperature u međuvremenu snizile, stručnjaci upozoravaju kako to ne znači i kraj vrućine u ovom ljetu. Naprotiv, sve je jasnije da će se ekstremno visoke temperature u budućnosti pojavljivati češće i biti izraženije nego ranijih godina. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda poručuju kako su toplinski valovi postali učestaliji i dugotrajniji, a razdoblja s vrlo visokim temperaturama sve češće prelaze granice koje mogu biti opasne za zdravlje, posebno za osjetljive skupine stanovništva. Promjena vremena koja je prekinula aktualni toplinski val lokalno je donijela pljuskove i grmljavinu, no bez dugotrajnijeg utjecaja na stabilizaciju vremenskih prilika tijekom cijelog ljeta. Meteorolozi i dalje savjetuju oprez u razdobljima novih vrućina, uz naglasak na rizike koje donose visoke temperature, ali i nagle promjene vremena koje ih često prate. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu igra važnu utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. Riječ je o nokaut fazi natjecanja u kojoj nema prostora za pogreške, a pobjednik ovog dvoboja plasirat će se među 8 najboljih reprezentacija turnira. Utakmica se igra u kasnim noćnim satima, što će zahtijevati dodatnu prilagodbu navijača, ali i samih igrača koji ulaze u jedan od najvažnijih susreta dosadašnjeg dijela natjecanja. Hrvatska i Portugal već su se više puta susretali na velikim natjecanjima, ali i ovaj dvoboj privlači veliku pažnju nogometne javnosti zbog kvalitete obje reprezentacije. Izbornik i igrači u oči susreta poručuju kako su spremni za izazov i vjeruju u dobar rezultat kojim bi nastavili put na svjetskom prvenstvu. Sretno, vatreni! Za više vijesti posjetite naš web portal radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Srdačan pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su na autocesti A1 dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta D54 Jasenice Zatonobrovački te Paški most. Također zabrane su za pojedine skupine vozila i na Krčkom mostu, državnoj cesti D99 između čvora i mjesta Križišće te dionicama autoceste A7 Rupa Rijeka i Jadranske magistrale. Molimo vozače da više detalja uz aktualne informacije o stanju u prometu pronađu putem internetske stranice ili aplikacije HK. Ovisno o gustoći prometa, usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji i kolone povremeno su u zonama radova, osobito na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Popovec, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
6: Draga naša rodbino, hvala vam što ste danas ovdje s nama i što ovaj poseban dan činite još ljepšim. Vaša prisutnost, osmijeh i podrška nam jako puno znače. Sretni smo što ovaj trenutak možemo podijeliti upravo s ljudima koje volimo. Hvala vam od srca što ste dio naše priče.

Dragi Mihael, mirna sam jer znam da me na kraju ovog dana čekaš ti. Od svih stvari koje sam poželjela u životu, nijedna nije bila važnija od toga da jednog dana pronađem nekoga poput tebe. Danas se ta želja ostvaruje. Tvoja Ana.

Dragi mama i tata, kad jednog dana budem imala obitelj poput one koju ste vi stvorili za mene, znaću da sam uspjela. Volim vas od srca i hvala vam na svemu. Vaša Ana.

0: biti. Ulaz je 8 eura, a za sve ostale informacije posjeti naše društvene mreže.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Draga Ana, kažu da ljubav pronađe put do srca, a ti si ga pronašla brže nego što sam očekivao. Prvo si me osvojila osmijehom, onda karakterom, a na kraju si me potpuno zavela svojom ljubavlju. Danas ti mogu samo reći da bih opet prošao isti put i opet izabrao tebe. Tvoj Mihael.

Ljubavi moja, danas ti obećajem da ću te voljeti jednako kao i sada, bez obzira na godine koje prolaze. Ovo nije samo početak našeg braka, nego početak ljubavi koja će trajati zauvijek. Volite, tvoj Mihael.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na

0: Ovo je Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala,

0: svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Tonče Glavina i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Room FM i Media Servis.
2: Vijesti. Media Servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Ministar demografije Ivan Šipić iznio nove pozitivne statističke podatke vezane za demografiju.
6: Da reknemo da u 5 mjeseci ove godine, u usporedbi sa 5 mjeseci prošle godine, rodilo se 653 djece više. Što je iznimno lijepa vijest. Znači u 5. mjesecu 25. rodilo se 2394 djece, a u istom mjesecu ove godine 2629, što je plus 235 djece u odnosu na prošlu godinu.
5: Na pitanje koliko je rođenih, a koliko umrlih u prvi 5 mjeseci ove godine, ministar je odgovorio da trenutno nema točne podatke. U intervju Medija Servisa gostovala je predsjednica područne organizacije HDZ-a Črnomerec i šefica radne skupine HDZ-a Grada Zagreba za demografiju i obitelj Marija Vrhovski. Istaknula je da rade na prijedlozima kako zaustaviti negativne demografske trendove u gradu.
7: Ako želimo potaknuti mladog čovjeka da zasnuje brak, a nakon toga ima i djecu, moramo stvoriti uvjete u kojima će se on osjećati sigurno. Od priuštivog stanovanja do sigurnog posla, do fleksibilnih uvjeta rada kad se realiziraju kao majke i očevi, osiguranih mjesta u vrtićima koje i dalje nedostaje u pojedinim dijelovima Zagreba, kvalitetnih škola, fleksibilnijih radnih uvjeta.
5: Hrvatski nogometaši od 1 sat iza ponoći u Torontu igraju utakmicu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Vratar Dominik Livaković.
8: Moramo biti svi maksimalno, ne samo ja, nego cijela obrana i napred i napadač. Moramo biti koncentrirani, raditi pari na koje nas je izbornik sa stožera uputio i da će ispati najbolji za nas.
5: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Rijeci i Splitu je 31, Osijeku 26, a Zagrebu 25 stupnjeva. Djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano, povremena, umjerena, prolazna, povećana na oblaka, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu, a lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slabiji, umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena jaka bura s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura između 27 i 33 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
10: Info Plus.
11: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
12: Našim dragim mladencima, neka vam današnji dan ostane u najljepšem sjećanju, a svaki novi dan bude još ljepši od prethodnog. Neka vaš dom uvijek bude ispunjen toplinom, smijehom i ljubavlju, koja će iz godine u godinu biti sve jača. S beskrajnom ljubavlju, vaši baka Ana i deda Vinko.

Djeveruše naše, hvala vam što ste danas uz nas. Nadam se da ćete se lijepo zabaviti, opustiti i uživati u svakom trenutku ove naše večeri. Danas je dan za sreću, pjesmu i veselje. Ana i Mihael.

0: Ovo je Room FM.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Želim vam ljubav koja raste iz dana u dan i neka vam današnji dan bude početak najljepšeg zajedničkog putovanja. Želim vam Katarina.

Mihajle, danas ti s ponosom predajemo ruku naše Ane. Volite se, poštujte i budite jedno drugom oslonac kroz cijeli život. Od srca, Marijana i Zdravko.

dragi Jana i Mihajle, čuvajte jedno drugo, volite se svim srcem i nikad ne zaboravite da je najveća sreća imati nekoga s kim možete dijeliti i radost i brige. Od srca vam čestita, baka Perka.

0: Ovo je Room FM.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragoj braći i bratićima, želim odličan provod, ples i pjesme do jutra u svatovima kod bratića Mihaela. Želi seka Lucija.

0: noi, The Room Club.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Draga punice, hvala vam na dobroti, podršci i lijepim riječima koje mi uvijek uputite. Zet Mihael.

0: dobre i zavlije.
1: Svim unucima lijep provod u svatovima kod unuka Mihaela želi baka Slavica.

Draga Šogorice Petra, obećajem da ću paziti tvoju sestru, ali isto tako očekujem da ćeš mi ti pomoći kad ona bude mislila da je uvijek u pravu. Hvala ti i živjela. Šogor Mihael.

Dragi mladenci Ana i Mihael, neka vas obasja svjetlost Božje ljubavi na putu kojim ste odlučili zajedno kročiti. Žele vam mama Marija i tata Goran.

Dragi mladenci, neka vam dan vjenčanja bude tek početak najljepšeg životnog putovanja. Budite si najveća podrška i čuvajte jedno drugo. Voli vas vaša kuma i šalje vam ovu pjesmu od srca.

draga Ana, prije tebe nisam znao da jedna osoba može postati dom. Hvala ti što si moja podrška, moj prijatelj i moja najveća sreća. Tvoj Mihael.

0: Velje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Tata kroz život si me čuvao tiho, bez velikih riječi, ali s ljubavlju koja se osjećala u svakom tvom dijelu. Danas ti želim zahvaliti za sve trenutke kada si bio moj oslonac, čak i onda kada to nisam znala pokazati. Tvoja Ana.

Dragi kume Gabriel, hvala ti što si uvijek uz mene u dobrim i lošim trenucima. Ponosan sam što te imam za prijatelja i kuma. Kum Mihael.

0: Room FM. Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik. Privode se kraju radovi na parku Čarobna šuma smještenom uz spojnu cestu koji se uređuje u sklopu treće faze pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama u užem središtu grada. Danas je započelo asfaltiranje trim staze, nakon čega slijedi i asfaltiranje pješačke staze. U narednom razdoblju preostaje dovršetak postavljanja javne rasvjete, sustava navodnjavanja te urbane opreme. Paralelno se uređuje zelene površine, a posađeni su drveće i grmlje, čime će ovaj prostor postati ugodno mjesto za boravak, rekreaciju i druženje na otvorenom. Posebna pažnja posvećena je pristupačnosti, pa će, zahvaljujući prilagođenim završnim slojevima staza i elementima šetnice, park biti dostupan osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Helikopterska hitna medicinska služba, poznata i kao nebeski anđeli čuvari, i dalje ima ključnu ulogu u spašavanju života na području Virovitičko-podravske županije. Prema podacima, tijekom 2025. godine zabilježeno je 76 intervencija na području županije, dok ih je u prvih 6 mjeseci 2026. godine već odrađeno 31. Riječ je o hitnim medicinskim letovima koji u najtežim slučajevima omogućuju brz dolazak liječničkog tima i transport pacijenata prema kliničkim bolnicama, čime se znatno povećavaju šanse za preživljavanje. Važnu ulogu ima i brzina reakcije. Od Virovitice do Osijeka helikopter u idealnim uvjetima stiže za oko 30 minuta, što je u hitnim situacijama često presudno. Helikopterska služba djeluje iz Osijeka i pokriva nekoliko slavonskih županija, a u praksi se najčešće aktivira kod teških prometnih nesreća, kod srčanih i moždanih udara te drugih životno ugroženih stanja. Općina Suhopolje objavila je javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu. Cilj poziva je potaknuti razvoj poljoprivredne proizvodnje, modernizaciju gospodarstva te jačanje ruralnog prostora na području općine. Pravo prijave imaju poljoprivrednici i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a potpore se dodjeljuju za različite mjere usmjerene na unapređenje proizvodnje, opreme i održivog razvoja. Prijave se podnose u propisanom roku, a svi detalji i obrasci

0: na vremena koja je donijela kratkotrajno osvježenje i kraj prvog ovogodišnjeg toplinskog vala. Iako su se temperature u međuvremenu snizile, stručnjaci upozoravaju kako to ne znači i kraj vrućine u ovom ljetu. Naprotiv, sve je jasnije da će se ekstremno visoke temperature u budućnosti pojavljivati češće i biti izraženije nego ranijih godina. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda poručuju kako su toplinski valovi postali učestaliji i dugotrajniji, a razdoblja s vrlo visokim temperaturama sve češće prelaze granice koje mogu biti opasne za zdravlje, posebno za osjetljive skupine stanovništva. Promjena vremena koja je prekinula aktualni toplinski val lokalno je donijela pljuskove i grmljavinu, no bez dugotrajnijeg utjecaja na stabilizaciju vremenskih prilika tijekom cijelog ljeta. Meteorolozi i dalje savjetuju oprez u razdobljima novih vrućina, uz naglasak na rizike koje donose visoke temperature, ali i nagle promjene vremena koje ih često prate. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu igra važnu utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. Riječ je o nokaut fazi natjecanja u kojoj nema prostora za pogreške, a pobjednik ovog dvoboja plasirat će se među 8 najboljih reprezentacija turnira. Utakmica se igra u kasnim noćnim satima, što će zahtijevati dodatnu prilagodbu navijača, ali i samih igrača koji ulaze u jedan od najvažnijih susreta dosadašnjeg dijela natjecanja. Hrvatska i Portugal već su se više puta susretali na velikim natjecanjima, ali i ovaj dvoboj privlači veliku pažnju nogometne javnosti zbog kvalitete obje reprezentacije. Izbornici i igrači u oči susreta poručuju kako su spremni za izazov i vjeruju u dobar rezultat kojim bi nastavili put na svjetskom prvenstvu. Sretno vatreni! Za više vijesti posjetite naš web portal radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rum FM-a.
5: Srdačan pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su na autocesti A1 dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta D54 Jasenice Zatonobrovački te Paški most. Također zabrane su za pojedine skupine vozila i na Krčkom mostu, državnoj cesti D99 između čvora i mjesta Križišće te dionicama autoceste A7 Rupa Rijeka i Jadranske magistrale. Molimo vozače da više detalja uz aktualne informacije o stanju u prometu pronađu putem internetske stranice ili aplikacije HAKA. Ovisno o gustoći prometa, usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji i kolone povremeno su u zonama radova, osobito na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Popovec, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
6: Kumovima Jazbec lijep provod u svatovima kod Mihaele i Ane. Žele kumovi Novaković.

Dragi svatovi, želim vam odličan provod, puno pjesme, plesa i veselja, te da ovaj dan ostane svima u najljepšem sjećanju. Kuma Kristina.

Ljubavi, svi će danas vidjeti tvoju vjenčanicu i osmijeh, ali ja vidim puno više. Vidim tvoju dobrotu, tvoju snagu, tvoje srce i sve male stvari zbog kojih te volim svaki dan sve više. Tvoj Mihael.

Najdraži tata, možda danas odlazim graditi svoj dom, ali dio mog srca uvijek će ostati uz tebe. Hvala ti što si mi pružio djetinjstvo puno ljubavi i uspomena koje ću nositi cijeli život. Tvoje

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Susjedima lijep provod u svatovima da budu veseli do jutarnjih sati, žele Goran i Marija.

Bako moja, kroz život sam imao tvoju posebnu ljubav i pažnju. Danas kad stojim ovdje kao mladoženja, sretan sam što ovaj dan mogu dijeliti i s tobom. Lijep provod u svatovima, želi ti unuk Mihael.

Ljubavi moja, danas pred obitelji i prijateljima izgovaramo ono što naša srca već dugo znaju. Ovo vjenčanje nije samo jedan dan, nego početak našeg zajedničkog života.

0: Room FM. Čekaj, da li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Lijep provod kumovima u svatovima kod Mihaela i Ane, žele Marija i Goran.

Draga Ana, ljudi kažu da nitko nije savršen, ali kada pogledam tebe, teško mi je pronaći i jednu manu. U tebi sam pronašao dobrotu, nježnost, snagu i ljubav kakvu sam oduvijek želio. Tvoj Mihael.

Ana, kažu da se prava ljubav prepoznaje po tome što želiš nekoga kraj sebe i kad sunce sjaji i kad padne mrak. Ja sam u tebi pronašao upravo to. Želim te u sebe za svako jutro koje dolazi i svaku noć koja prolazi. Zauvijek, tvoj Mihael.

budućoj snahi Ani sve najbolje u zajedničkom životu sa sinom Mihaelom i da budeš vesela do jutra. Od srca želi buduća svekrva Marija.

0: Ovo je Room FM.
1: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Ana i Mihael, dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Žele vam Patrik i Patricija.

sretan početak zajedničkog života, neka vas prati sreća, a ljubav koju danas slavite neka traje zauvijek. Vaši Lana, Andreja i Fran.

draga naša Ana i dragi Mihaele, danas je poseban dan za vas, ali i za nas. S radošću gledamo kako započinjete zajednički život i od srca vam želimo da vas uvijek prate ljubav, zdravlje, sreća i mir. Ponosni smo na vas i neizmjerno vas volimo. Vaši baka Ana i deda Vinko.

0: 744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
0: Draga moja Seko, od malih dana dijelile smo smijeh, tajne i najljepše uspomene. Danas, dok započinješ novo životno putovanje, želim ti da svaki dan bude ispunjen ljubavlju, radošću i toplinom. Neka te sreća prati na svakom koraku, a osmijeh nikada ne silazi svog lica. Volite i grli tvoja Seka Petra.

dragi brate Mateo i draga seko Petra, danas ne slavimo samo našu ljubav, nego i obitelj koja nas je dovela do ovog dana. Hvala vam što ste uvijek bili uz nas, što ste dijelili naše uspomene i što ste danas dio jednog od najvažnijih trenutaka našeg života. Želimo da znate koliko nam značite. Vaši Mihael i Ana.

Mama i tata, danas kad započinjem svoj novi život, prvo što osjećam je zahvalnost prema vama. Sve što jesam nosim iz našeg doma, iz vaših riječi, postupaka i ljubavi. Hvala vam što ste me odgojili, podržavali i uvijek vjerovali u mene. Danas sam ponosan čovjek, a veliki dio toga dugujem upravo vama.

0: Ovo je Room FM.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033-728-015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Puno sreće i veselja i Božjeg blagoslova Mihaelu i Ani povodom vjenčanja žele Darko i Kristina Mikulčić.

0: dame.
1: Šogore Mateo, hvala ti što si dio života osobe koju volim i što si me prihvatio kao dio svoje obitelji. Znam koliko je moj budući muž sretan što te ima za brata, a meni je lijepo znati da uz njega dobivam još jednu osobu s kojom ću dijeliti obiteljske trenutke, smijeh i uspomene. Od srca, tvoja šogorica Ana.

Nećaku Mihaelu i njegovoj zadušnici Ani sve najbolje povodom dana vjenčanja i svako dobro u daljnjem zajedničkom životu. Od srca mu žele Ujak Tomislav i Vesna.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Našim dragim bakama i djedovima od srca hvala na ljubavi, mudrosti i podršci kroz sve godine. Vaš ponos danas je i naš ponos. Uživajte u veselju naše Ane i Mihaela, Marijana i Zdravko.

Draga naša Ana i dragi naš Mihajle, želimo vam more sreće, zdravlja i ljubavi, a iznad svega da uvijek ostanete jedno uz drugo, baš kao danas. Vaši mama Marijana i tata Zdravko.

Mihajle i Ana, neka vas kroz život uvijek prate sloga, razumijevanje i osmijeh, a današnji dan neka vam ostane u najljepšem sjećanju. Žele Gabriel, Ivan i Lucija.

0: Room FM.
1: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Bio kapsule

0: Trgovina, vaša trgovina.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Unuku Mihaelu i njegovoj zadušnici Ani, lijep provod u njihovim svatovima i sve najbolje u budućem zajedničkom životu. Želi baka

Dragi Mihaele i draga naša Ana, brak je najljepše putovanje u dvoje. Budite si uvijek podrška, dijelite osmijehe i ne dajte da sitnice naruše vaš mir. Radujemo se svakom vašem uspjehu i s ponosom vas pratimo na ovom putu. Sve najbolje u bračnom životu žele vam deda Stjepan i baka

0: Ovo je Room FM.
1: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gutti.

najljepše želje za mladence, Anu i Mihajla šaljemo puno pozdrava svim svatovima. Neka veselje, pjesma i ljubav obilježe ovaj nezaboravan dan. Lana, Andreja i Fran.

Našoj voljenoj unuci Ani i njezinom Mihaelu želimo život ispunjen ljubavlju, poštovanjem i razumijevanjem. Neka vam srce uvijek bude puno radosti, a do mjesto gdje će se okupljati sreća, toplina i obitelj. Čuvajte jedno drugo i budite najbolji prijatelji na svom zajedničkom putu. Od srca vam čestitaju baka Ana i deda Vinko.

Dragi Mihajle, od srca ti čestitam na danu vjenčanja i želim ti puno sreće, zdravlja i ljubavi u zajedničkom životu s mojom sekom Anom. Dobrodošao u našu obitelj. Tvoja Šogorica Petra.

Veliki pozdrav mojoj ekipi iz kluba. Hvala vam za sva druženja, pobjede, poraze, smijeh i sve trenutke koje smo prošli zajedno. Danas nema taktike ni formacije. Danas je samo slavlje. Živjeli. Od Mihaela.

Drage moje bake Ana i Perka, od malih nogu bile ste uz mene, čuvale me, tješile, učile me i davale mi ljubav koja se ne može opisati riječima. Kroz sve moje dane i lijepe i teške, bile ste moja sigurnost, moja podrška i moje najveće bogatstvo. Danas kad postajem mladenka, samo želim da znate da ste veliki dio moje sreće i da bez vas ovaj dan ne bi bio isti. Vaša unuka Ana.

Mihael i Ana, iskrene čestitke povodom dana vašeg vjenčanja i sretan zajednički život. Od srca vam žele Tomislav i Vesna.

I djedovi, hvala vam što ste temelj naše obitelji i što s nama dijelite ovaj sretan dan. Neka vam večer bude ispunjena radošću, pjesmom i lijepim uspomenama. Marijana i Zdravko.

Mojoj dragoj Seki Ani, danas ti od srca želim čestitati na jednom od najljepših dana u tvom životu. Neka te kroz brak prate ljubav, sreća, zdravlje i bezbroj prekrasnih zajedničkih trenutaka. Ostani uvijek nasmijana, posebna i dobra osoba kakva jesi. Tvoja Seka Petra.

dragim mlađancima Mihajlu i Ani i svim gostima lijep provod, puno pjesme, plesa i zabavu do ranih jutarnjih sati. Želi djeveruša Lucija.

Naša draga Ančice, još jučer si bila djevojčica koja nam je trčala u zagrljaj, a danas stojiš uz svog Mihaela i započinješ novo životno putovanje. Želimo vam da zajedno ostvarite sve svoje snove i da vam ljubav svakim danom bude sve veća. S puno ljubavi, baka Ana i deda Vinko.

Dragi budući mužu, ako se danas pitaš jesam li nervozna, jesam. Ako se pitaš imam li tremu, imam. Ali ako se pitaš jesam li sigurna da želim provesti život s tobom, nikada u životu nisam bila sigurnija ni u što. Zato duboko udahni, nasmiješi se i čekaj me. Dolazim po svoje, novo prezime, tvoja Ana.

Draga punice i punče, danas kada započinjemo zajednički život, želim vam reći koliko mi znači što sam postala dio vaše obitelji. Hvala vam što ste odgojili osobu koju volim i što ste me prihvatili otvorenog srca. Nadam se da ćemo kroz godine graditi odnos pun poštovanja, ljubavi i lijepih zajedničkih trenutaka. Vaša Ana.

Dragi punac, danas ne dobivam samo suprugu, nego i novu obitelj. Hvala vam što ste me prihvatili i što ste mi dali priliku da budem dio vašeg života. Ponosan sam što mogu stajati ovdje uz vašu kćer, Zet Mihael.

Mihaelu i Ani, sretan dan vjenčanja, neka vaša ljubav bude jaka, iskrena i vječna, a vaš zajednički život ispunjen srećom, zdravljem i radošću. Od Bake Slavice.

Dragom našem sinu Zdravku i snahi Marijani od srca čestitamo na ovom posebnom i radosnom danu. Danas ste udali svoju kćer Anu i s ponosom je ispratili u novo životno poglavlje. Želimo vam da vas i dalje prate zdravlje, sreća i obiteljsko zajedništvo, te da s radošću gledate kako Ana i Mihael grade svoj zajednički život. Vaši mama Ana i tata Vinko.

Dragi gosti, želimo vam samo reći jedno veliko hvala. Hvala što ste dio naše priče, što ste danas uz nas i što ovaj dan ispunjavate srećom, smijehom i lijepim trenucima. Nadamo se da ćemo svi zajedno stvoriti uspomene koje ćemo dugo pamtiti.

Dragi punac, danas službeno postajemo obitelj, ali osjećam kao da smo to već neko vrijeme. Hvala ti na dobrodošlici, savjetima i svim lijepim trenucima. Ponosan sam što te mogu zvati svojim puncem. Lijep provod u svatovima. Želi vam Zet Mihael.

Dragom unuku Mihaelu i Ani, od srca vam čestitam dan vjenčanja. Neka vaša ljubav bude iskrena i vječna, a vaš zajednički život ispunjen srećom, zdravljem i radošću. Od bake Slavice.

Našem dragom sinu Zdravku i snahi Marijani želimo od srca čestitati na velikoj obiteljskoj radosti. Hvala vam što ste odgojili divnu kćer koja danas ulazi u brak s Mihajlom. Neka vas uvijek prati sreća, zdravlje i ljubav vaše djece i unučadi. S ljubavlju, mama Ana i tata Vinko.